Ni wo ma to la de mi ke me ba ram ba ni na wo la ke me ba ra ye ma na ni cho ni ke me ba lo yi ma na la ke me ba ro ko ye na la la ke me ba ke shi ya ro ke me ba ye se ji sa ke shi ma ro ke shi ma chu ke shi ba ram ba ni na wo la o ma to la de ma Oba to la de mai oja ba to la de uno na boya o ma to la de mo ti meke na boya o ma to la de mo ma na boya o ma to la de